0: udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
1: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
2: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
1: Oh my god.
3: Jakob.
1: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Det her, det er Justin Timberlake og Rock Your Body. Klokken, den er ved 3 minutter i 9:30, Stefan.
1: Og dermed er der også regionale nyheder på vej. Lige om et øjeblik på den anden side af musik fra St. Clara.
0: Det er nemlig rigtigt. Den her, den hedder How I Love You. I catch myself tiptoed around you. Won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

En stor lykkelig familie var det fra Mathias Rank. Og lige om lidt, jamen, så er det altså, at det er blevet midnat i Danmark, og torsdag bliver sådan officielt set til fredag, og derfor siger jeg tak for i aften, og håber, at din nat forløber godt, og det samme selvfølgelig også med din fredag morgen. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang. Jeg har et sidste nummer på programmet for i aften, og det kommer fra Drew. Selvfølgelig er der masser af natmusik hele vejen frem til fredag, men her er altså først frem til midnat radioavisen Perfect Disaster. You're like Russian roulette with five bullets. I put my money on red, but the odds say I lose it. Oh, your lies are so sweet, jealousy so romantic. We fight so beautifully, so I just gotta have it. With you, I'm gonna die young. But without you, nothing's fine. And I know that I should run, but I put my money on red. With you, I'm gonna die young. The heart.